Wagwe, you ten fetty wa ten go one diamond defem, ten feno wa ten shida da ten fadwano wa lowo. Akwada siya bruni diba nye shami da da. Basu bon okay, basi.